0: Radam Napa, Olipa Gara, Tom Gara,
1: wekuemayɛtwerɛ ade sɛ I am unstoppable. Ɛna repeat ma me, I am unstoppable. I am unstoppable. Anwummerɛ yi sɛ wobɛbɔ afɔdeɛ a ɛbɛboa wo, sɛ wobɛtumi abɔ afɔdeɛ a ɛbɛ nyame bɛboa wo. 0598530 9945 0598530 9945
2: deɛ wahoɔ deɛ bɛtumi bia. I am unstoppable. Ɔse deɛ ɔmpɛ sɛ mɛdi ne so
1: fa ne mmerɛ nanim na mede
2: mekum
1: nkuno. Enti mmerɛ bi ayi ɔhene yɛ ne ɛfrɛ no Herod yi, ɔyɛ pa according to Acts chapter 12:20.
2: Yes.
1: Sɛ ɔhene kasa wie yɛ ne manfoɔ sɛ wɛdeɛ ɛnyɛ nipa ne nyame ne de the voice of
2: God.
1: God. Voice of God, voice of God. Ɛne nyame se saa ompɛ sɛ mɛdi wo sɛ hene. Bible sɛ bɔfo bi bɛbɔ nɔdɔre mmoa amonamono, ɛnɛ deɛ mpɛ sɛ deɛ nyame aka fa wo ho ne pa mu no, ɛsɛ ɛnɛ bɔfo bi mmɔ ne nto fam.
2: Amen.
1: Woka ame awurade bɛyɛ.
2: Amen.
1: Wotwerɛ ame awurade bɛyɛ.
2: Amen.
1: Woka ame na wotwerɛ army ni bi no urade be.
3: Amen.
1: Aya jai se me dia menye obi abone me dia menye obi abone me dia menye obi abone ohye na yesu ba wiase wan akoye abone
3: obi abone
1: eso se se ye time ya be time na bia me ka kire obi bia wotie me se se wo da oye wadwere se obebo yesu din no sa da na na onya atamfo
3: yes
1: wa obi bia re no obeka se me dia me bo yesu din me mpɛ me wase mo boa pese se
3: Oboa.
1: Oboa. Onye bo Yesu din kwa pe on wasem because obi tayo. On pe on wasem a, emefa Yesu. Na mre ten ten a, wafa Yesu ni diye. Oboa. Ope on wasem. Mese oboa fwa dene biya, eradebe boa. 0598-530-994. 0598-530-994.
3: Kase ureti minyanko pong.
1: Ureti minyanko
3: pong. Obi biara.
1: Wedins ya kantam.
3: Wedins ya kantam.
1: So watiasi.
3: So watiasi ye.
1: Ureti oma mi nwareda.
3: Oma mi nwareda.
1: Oma mi nkome ni muda.
3: Oma mi nkome ni muda.
1: Oma mi mpejada.
3: Oma mi mpejada.
1: Obe seime juma.
3: Obe seime juma.
1: Oma mabera bo nkoyi.
3: Oma mabera bo nkoyi.
1: Obe seime ma.
3: Obe seime ma.
1: Ewe yesu dimo.
3: Ewe yesu dimo.
1: Ibi yema no bo mpaya.
3: Yema bo mpaya.
1: Enana jui.
3: Enana jui.
1: Bofu obi.
3: Bofu obi.
1: Emone ntofem.
3: Emone ntofem.
1: Nyame bofu.
3: Nyame bofu.
1: Emone ntofem.
3: Emone ntofem.
1: Ewe yesu dimo.
3: Ewe yesu dimo.
1: Ye wane bo mpaya. Le kabaru se kata bada ba. Rapa ya se kata ba li ba lu se kata ba. Wo Jesus kare dimo. Ewe yesu Christo dimo. Ewe di mi nyago po. Wo ne pa biara. Wo me biara. Wakar wo tem te she. Wo me nyan kom bosu. Wo me ni. Wo me yeshira. Mi nyambo. Mi nyan mo nyambo. Mi
4: Leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba raba, leba